0: nente wuni wir me lar xio bun xio gi nu nente wunal wir me lar mon dong ñu ñu noy leen no ñu ñu peu peu te kwara yo dang ñu ñu noy leen no ñu ñu no la ko tamba bun mon da gi na me on nente wunal wir me lar xio bun xio gi nu nente wunal wir me lar mon dong ñu ñu noy leen no ñu ñu no peu peu te kwara yo dang ñu ñu noy leen no ñu ñu no la ko tamba
1: Imu kubande, damu kwenye ginungeo.